0: ilizwi lomzansi.
1: Ingulubane abakhiqizi bathayela ongabuli uthayela